Ang sa imong pagkaherak andam sa pagrangas ako, siring sa itinuga mo sa imong surugoon, mapasakuya ang sa imong pagkaherak, nganing ako mabuhay ang sa imong tugon, iyo ang sakuyang kaugmahan.